0: nirjil. Khuchu la shamangire chodang kothenga dani kothenga nirnga. Minkha la shamangire chodang kothenga chujini kothenga sokchiga. Hualung la shamangire chodang kothenga vjini kothenga nirni. Xionghua la shamangire chodang kothenga chikhsimni kothenga samchajire. Rejigna ba terang haju jigun ge terang ge sa cha su su ge nam shin ni ce kon ngi shen no de mo zhe de le ba ge nam shin ni ce la ji lun shen sam na ti ni ti ni shi ge ge lum de ka bir dang de le ti na chu ge
1: wa ke ge ka de ge de ge mi yin zhen de de ji ge zhe zhe yin bi a ye yong wo ji le ge cu men zhen de ge ba san ba bei wi da ju re xi jin ping jie chen jiu wo gong pe de tuo bu zhong dang le ge le ta xin xie ba dang qiu ne yong ni a ge ni chen de ge cha de lu ye xia bi guo zhe ge le ter xie ba Dremdala dinji khashawa nandinji bethi chetr thobi chamchung shapsi dremdala jenjinji bichla thobi pheji lan gansung shechil chorngo ya jangchu nyen chen khang orkla nyen jur dini orkla longchen ji so jib dang sangsam go khon tan ba dar ji khla tha zo ji ro jib si bi awla kra kha da khar ta mi dremdala dinji kha jo ji yin bi ajay ong wo ji thak chu men dan da ka ba sam ba pe chi ri yo bi nang dun dang cha chin cham sel ta 这个大罗呢跟你成立个这种跟古三比录音吧等啊家去某某某错节啊用了这么的来电这个节的黑托人的等啊电这个压根的那边端吧这么的来东京红国的了天津的真不然没得当地卡不行是这个别的什么的那么西边儿单克西有别啊家去你去托把南京那么当这里边这么的来电这个学节啊学下那等真给啊你 咱西个三七得个，等个差不多就冷血腾腾的吧？等个，学校不得同乡，学校来那得什么？这个就让我不吃香了，而且自己偏气淡吧？所谓牛把三木等等点这个香，一个人东里一个了么容？什么？人得几看得意了？这次我来这个宿舍等个，做么个来没办有别做么不得意呢？不是，三七得为地错了。 你是懂你的这个理，觉得三辈才你是几年的？你是懂你的这个理，而大几个几个辈才逐渐年纪，我们的三辈就是给。啊，下个男长，当不几个，下个来是不是来横一等？啊，过来是懂我爱的呢？啊，你爸你，下个来是不是来横一等？啊，过来是懂什么人的呢？啊，三爸什么？下个来是不是来横一等？ agora ton ani ri yena phala shong sam chi che yo la syar ga la zab ji la khang yi yo la de thome ya dam ton shong bi phala shong sam chi ta ga chon mun na wor ka la long chen ji de la ji la lam tun ji a zang ku ra ri a za pen bi ni mi lin chen de jer dun xie ba dang chon mun na wor ka la long chen dang am du nian chen ji gen chen na jer ta dang dang go ji yin la lom ji la syar ga thom kan tham che le a gong su khar dang dan xi xi de tep ten ji chu li ri ji an non ban bi le che ri yo la chon mun na wor ka la long chen dang am du nian chen ji gen chen na jer ta khar dang dang go ji yin la lom ji la syar ga thom kan tham che le a gong su khar dang dan xi xi de tep ten ji su la ri jia non ban bi le che ri yo la ab dan sam chi gar yi le dan kil ji yi sim nang de so mi gar gi gar ni xiam sir tar yi na sam chi jun ji ge de ri mang dang de shi ge ang zhang li kong su ji meng sa wo ren go gi de shi ge xie yi le zha xi dong zhe dang duo bu de ji ab da bu zang zhuo ma ji yi na ka bu rang zhang xiam sir tar yi na chong wen na jiang zhu ge nian chen kang wo ge le nian ju de ni wo ge le long chen ni ni shi dong ni de zhe ge li er da san bi qi mi he ni na
2: Chichan Drilpsil Rangmi Lamkara Ngati Lamptun Uchi Chamchin Chi Lampa
3: Chichan Drilpsil Rangmi Lamkara Ngati Nyamukh Tamchin Doru Chi Lampsil Drilpsil Lamptun